0: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
2: Mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi
2: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
1: Uz ZSF warm-up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
3: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.
0: Zenica Summer Fest 2026. Subota, 1.8. Selma Bajrami, 20 sati. Darko Lazić od 22 sata. Dobrodošli!

Zenica Summer Fest 2026. Srijeda 29.7. DJ Peđa Knajdl od 19 sati. Frenki 20.30. Adnan Nikšić Cypher od 22 sata. Dobrodošli!

0: ponosno predstavljajte našu domovinu na svjetskom prvenstvu.
1: Oružane snage Bosne i Hercegovine su vam!

0: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
1: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
0: Buon ascolto.
2: Emisiju Radio Italia možete poslušati srijedom i nedjeljom od 13 sati.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno e bentornati nell'ultima puntata di Radio Italia in questa ottava stagione. Dobrodošli u posljednju emisiju Radio Italia u ovoj osmoj sezoni. Ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ulazimo u juli, ljeto je zvanično stiglo, škola je završena, vrijeme je za odmore i putovanja. Nadam se da će većina vas koji nas slušate lijepo iskoristiti svoj odmor i iskreno se nadam da će mnogi od vas posjetiti Italiju. Zato odmah na početku idemo sa jednom starom ljetnom pjesmom koja je u Italiji uvijek vrlo popularna. Svi skaču, pjevaju, čim je čuju. Azzurro i Adriano Celentano. Dobro nam došli.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Italia, buon ascolto.
2: Kao što ste čuli i od ambasadorice, od 6. do 9. jula ponovo se održava sedmica talijanske kuhinje u Bosni i Hercegovini. Ambasada Italije u Bosni i Hercegovini u saradnji sa regijom Sicilija organizuje od 6. do 9. jula 11. izdanje sedmice talijanske kuhinje u svijetu. Talijanska kuhinja, nedavno priznata od strane UNESCO-a kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva, oduvijek predstavlja jedan od najautentičnijih izraza talijanskog znanja, umijeća, identiteta i kulture u svijetu. Bogat program događaja obuhvatit će više gradova širom zemlje, uključujući Sarajevo, Zenicu i Trebinje. Profesionalni kuhari će kroz masterclass radionice, degustacije i festivale ulične hrane predstaviti najbolje okuse Sicilije. Program će zvanično početi u ponedjeljak 6. jula u Sarajevu u prostoru Terrace House cjelodnevnim B2B susretima između sicilijanskih i domaćih kompanija. Paralelno će biti održana i prva masterclass radionica posvećena sicilijanskim maslinovim uljima u organizaciji Regionalnog instituta za vino i ulje IRVO. U utorak 7. jula prijepodnevni program bit će posvećen nastavku bilateralnih susreta između proizvođača i domaćih kompanija radi produbljivanja poslovne saradnje, a istovremeno će se održati i stručne radionice. Istog dana, dakle 7. jula u utorak, od 19 sati u Zenici će biti održan prvi veliki festival ulične hrane. Sicilijanski kuhari demonstrirat će pripremu jednog od najprepoznatljivijih jela Sicilije, arancine. Nakon toga učenici lokalnih škola takmičit će se u pripremi najbolje verzije ovog tradicionalnog specijaliteta. U srijedu 8. jula na trgu ispred katedrale u Sarajevu bit će postavljeni gastronomski štandovi i organizovani show cooking programi, odnosno cooking show programi, koji će posjetiocima ponuditi najpoznatije delicije sicilijanske kuhinje. Poseban naglasak bit će stavljen na pripremu autentičnih sicilijanskih kanola, i to pred publikom, dakle morate probati kanole ako već niste. Manifestacija će biti zatvorena u četvrtak 9. jula večernjim festivalom ulične hrane u Trebinju. Grad će se pretvoriti u veliku degustacijsku zonu posvećenu maslinovom ulju i pekarskim proizvodima, svakako uz bogat zabavni program.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Narednih dana u Bosni i Hercegovini ponovo će biti mnogobrojnih oblaka. Iz njih će povremeno kiše, ali i kraći lokalni pljuskova nerijetko praćeni grmljavinom. Veći izgledi za pljuskovi grmljavinu su djelimično u srijedu. Nestabilno vrijeme pratit će i pad temperature zraka. Prije podne prevladavaće uglavnom umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Više sunčanih sati na jugu zemlje. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika, prevladavaće pretežno sunčano i toplije. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni, u Hercegovini od 18 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 22 i 28 na području Hercegovine od 28 do 33 stepeni Celzijusa. Početkom naredne sedmice u našoj zemlji moguće novi val padavina, koja bi, naročito u ponedjeljak, mogla biti obilnija. Od srijede prema raspoloživim prognoznim modelima trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, prestanka padavina i postupnog razvedravanja. Stabilno vrijeme očekuje se do kraja mjeseca. Jutarnje temperature uglavnom će se kretati između 13 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 31 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.
9: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
10: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaje su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik, svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać i Konjic-Jablanica. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu porast oblačnosti tokom dana. Tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi, grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a ostatku zemlje sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 10 i 16 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 23 i 29 na jugu zemlje do 33 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.